Dičov sal gođaverčej, palaj, palaj, palaj. Bedile parameče, ano še rosima jek, di kabrek dim, di mesa jek. Mangeltu, bata šale mangeltu. Mangeltu.

0: de kodum bokkar segu salam
1: jema
0: wele jema wele ka kolosimi na wulla
1: wele
0: segu sala sangare
1: ko
0: burde miseni doni roba wule